Dengu la, zo nye shu qe di ji te, le cien dhe rup tong, zo shong pa chung jin dim zhu. Ya song lo su yi, yu mu su qe, xie gu rab dharan pa pe war. Merika ke yu nu lo chung sen ya la cham. Cang ka xie xin hong, yu per, xie gu yi, ya chang hong, cha pe ni ba, qe shi, den pa chen yu pa shi.